0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про пральну машинку.
2: Факт перший.
1: Прообразом пральної машини став звичайний канат. Так античні моряки прив'язували білизну до канату, який потім спускали за борт. Судно йшло на вітрилах, а білизна тим часом відмивалася у морі.
2: Факт другий.
1: Згадка про першу офіційно запатентовану машинку для прання білизни з'явилася в 1856 році. Винахід належить американцю на прізвище Мур.
2: Факт третій.
1: Сьогодні існують моделі пральних машин, призначені для прання аж ніяк не білизни. Так у США запатентували модель для мийки окулярів, а в Іспанії винайшли пральну машинку для домашніх тварин.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

з них, а в душі м'яких шукаєм друзів в небі. Живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру «Пі». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Порше».
1: Історична довідка.
0: Акціонерне товариство почесного доктора інженерних наук Фердинанда Порше. То є повна назва знаменитого бренду Порше. Це німецька автомобільна марка, історія якої починається ще в 1931 році. Її засновником є Фердинанд Порше. 1948 рік ознаменувався випуском першого гоночного автомобіля компанії Porsche. Це був Porsche 356. Модель випускалася аж до 65-го року і послужила основою для моделі Carrera. Для компанії Porsche 1996 рік став досить підйомним. Справи йшли добре, крім того, був випущений мільйонний автомобіль. Що ж стосується логотипу Porsche, відомо, що позначення логотипу повністю несуть данину німецьким корінням засновника компанії. Зображені чорно-червоні смужки і олені, що символізують німецькі землі Баден-Вюртенберга, столицею якою є місто Штутгарт. А ось кінь, зображений зараз на кожній моделі, що випускається, означає «рідні ферми». До 1952 року використовувався тільки напис «Порше». І тільки потім до напису додали й логотип.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікаві факти про автомобілі компанії «Порше». До числа цікавих відноситься і те, що ключ запалювання в моделях Porsche розташовується зліва. Це було задумано для гоночних автомобілів, адже машину можна було завести ще до того, як повністю в неї сядеш. Це заощаджувало кілька додаткових секунд дорогоцінного часу. І ще один цікавий факт. У 1898 році молодий інженер Фердинанд Порше отримує замовлення на конструювання автомобіля на електричній тязі і за кілька тижнів створює зразок – швидкий і компактний електроавтомобіль, який міг розігнатися до 40 кілометрів на годину. Нагадаю, це був 1898 рік. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

0: Що? Я не знаю.
1: Половина серця за тобою плаче, половина навіть краплі не пробачить.
0: Я тебе як птаха в руках тримаю.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Ще в юному віці я знала, що не пропущу нічого з того, що мені захоче запропонувати життя. Яким би небезпечним і ризикованим це не здалося. Ніколь Кідман.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Хілтон». Переживши банкрутство у віці 31 року, Конрад Хілтон приїхав у штат Техас. У Конрада залишилося 5 тисяч доларів на той час, і він збирався відкрити новий банк або, якщо вийде, купити підходящий. Але дуже скоро його плани помінялися. У пошуках ночівлі він зайшов у місцевий готель. Банкіра невдаху вразили люди, які буквально билися за вільні кімнати. Натовпи клієнтури – це справжня мрія будь-якого комерсанта, подумав той момент Хілтон. А ось власника готелю подібне стовпотворіння Анни скільки не радувала, і з'ясувалося, що він не проти продати свій 60-кімнатний готель. Цього було достатньо, щоб Хілтон назавжди забув про банки. І ось через пару днів Конрад Хілтон вже став власником свого першого готелю. На початку 60-х років Хілтон став найбільш технологічною мережею готелів у світі, і його розширення не зустрічало перешкод. А вже до кінця 60-х у Конрада було близько 40 готелів у США і стільки ж за їх межами. Станом на сьогодні корпорація готелів «Хілтон» – це одна із провідних компаній, що надають готельні послуги в світі. Станом на квітень 2010 року, наприклад, до складу корпорації входять більш ніж 3,5 тисячі готелів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Хілтон». У далекому 1947 році «Хілтоном» було запроваджено новий на той час стандарт – наявність телевізора в номері. В подальшому це стане звичайною практикою. А ще саме «Хілтону» належить ідея позначати клас готелю кількістю зірочок за тим же принципом, що й коньяк. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

0: Пізніше.
1: Програма «Рандеву» на Шлягер-ФМ. З 7 ранку до 8 вечора.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
4: До школи залишається 5 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: програми «Торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна».
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 27 серпня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 11. В Одесі дощ, можлива гроза. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 19. У Харкові хмарно без опадів. Вдень до плюс 21, уночі близько плюс 15. У Києві місцями сонячно. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 13. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067 490 69 00.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Непалі після масштабної повені зниклими безвісти вважаються 53 громадяни України. Серед них 46 туристів. Українські дипломати підтримують зв'язок із місцевими службами та допомагають у пошуковій операції, яку ускладнюють зруйновані дороги і небезпечні гірські потоки. Станом на вечір середи в Непалі та Тибеті повідомляли про щонайменше 98 загиблих і сотні зниклих іноземців. Андрій Сибіга доручив дипломатичним установам максимально сприяти пошуку українців.
0: В Україні ніч минула під новими російськими ударами. 2 балістичні ракети влучили по промисловому підприємству Кривого Рогу. 2 людей дістали поранення. У Запоріжжі після ворожої атаки постраждали 2 чоловіків і жінка. Усім 3 уже надали необхідну медичну допомогу.
1: Напередодні ввечері масованого удару зазнала Роменська громада на Сумщині, де загинула жінка. Ще 4 людей постраждали. У Херсоні після атаки безпілотника госпіталізували 10-річного хлопчика з вибуховою травмою та численними пораненнями від уламків скла. На фронті до пізнього вечора зафіксували 189 бойових зіткнень. Українські сили продовжували стримувати інтенсивні штурми на кількох напрямках.
0: Тим часом директор американської розвідки Джон Редкліф здійснив рідкісний неоголошений візит до Москви та передав російській стороні попередження щодо подальшої ескалації. Йшлося про можливі дії проти країн Балтії та інших союзних держав, а також підтримку Ірану. Американська розвідка допускає спробу Москви перевірити рішучість західних партнерів обмеженою атакою.
1: Ще один міжнародний сюжет стосується вибухового дрона, знайденого на початку серпня біля українського вантажного літака «Антонов» в аеропорту Лейпцига. За оцінкою американських фахівців, вибухівка та конструкція пристрою мали ознаки, характерні для російської військової розвідки. Розслідування можливої диверсії триває.
0: У Києві посол Франції Бріс Рокфей зустрівся з директором НАБУ Семеном Кривоносом та його заступником Вадимом Лісничуком. Французький дипломат наголосив на важливості незалежності антикорупційної інституції, зокрема в контексті переговорів України про вступ до Європейського Союзу.
1: І ще про технологічну підтримку. Сенатор Річард Блюменталь назвав Starlink частиною свого домашнього завдання після розмови з Володимиром Зеленським. Він планує порушити питання використання системи для допомоги Україні перед Дональдом Трампом та Ілоном Маском. Тож дипломатична робота в цьому напрямку триває.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щастя себе, не дивись в мої карі очі.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартирні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі

0: Зараз реклама.
1: Збирають вони дитину до школи, а вона каже йому: «Ну, наче все купили». А він їй такий: «А квартиру біля школи?» Вона здивована: «Що значить квартиру біля школи?» А він спокійно дивиться в телефон і каже: «Квартиру біля школи, в центрі Ірпеня, у ЖК «Фаворит преміум». Ти ж завжди казала: хочу жити в Ірпені». А вона йому така: «Так, хочу жити в ЖК «Фаворит преміум», в центрі Ірпеня. Беремо!» І тут хоп! На екрані СМС: «Обирайте свою квартиру на сайті молодість.лайф».
2: До школи залишається 5 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
4: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
3: Ріверпорт. Мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 27 серпня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 11. В Одесі дощ, можлива гроза. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 19. У Харкові хмарно без опадів. Вдень до плюс 21, уночі близько плюс 15. У Києві місцями сонячно. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 13. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим.

0: Зараз реклама.
1: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
2: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
4: Розстрочка є?
3: Так. До 5 років.
5: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
6: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart.
2: Деталі на промі.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 30 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» повтор святкового хіт-параду «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу, контроль 24/7, швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
3: До школи залишається 5 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. Прояв. Будь поруч. Проявляйся.
5: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В «Атмосфера преміум» у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт, злізь під віконня. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.life.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 27 серпня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 11. В Одесі дощ, можлива гроза. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 19. У Харкові хмарно без опадів. Вдень до плюс 21, уночі близько плюс 15. У Києві місцями сонячно. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 13. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067 490 69 00.
2: На Грінченка.

0: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч проти четверга знову минула під російськими ударами. В Одесі атака тривала майже до ранку. Пошкоджено інфраструктуру, навчальний заклад і багатоповерховий будинок. У Києві значно пошкоджене приміщення однієї з гімназій, а вибуховою хвилею вибило вікна в комунальному медзакладі. Станом на ранок інформації про постраждалих там не було.
0: У Запоріжжі та районі після ударів поранені 7 людей, серед них 3 дітей. А місцева влада отримала понад 100 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. У Кривому Розі кількість поранених після нічної атаки зросла до 3. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості, також пошкоджене промислове підприємство.
1: Трагічний ранок і в Херсоні. У корабельному районі російський дрон атакував чоловіка, який їхав велосипедом. Він загинув на місці. Водночас сили оборони продовжують завдавати противнику значних втрат. За минулу добу знешкоджено близько 1400 російських військових, 4 танки, понад 50 артилерійських систем і 7 бронемашин.
0: На Дунаї тим часом утворилася велика черга торговельних суден. Біля Сулінського каналу проходу до українських портів очікують понад 50 суден. Окремі стоять уже більше тижня через нестачу лоцманів. Обмежену пропускну спроможність маршруту та пріоритет для окремих видів вантажів, що додає затримок саме тоді, коли Дунайський напрямок знову особливо важливий для українського зерна та економіки країни загалом.
1: Ще один можливий інструмент тиску на Москву можуть розглянути вже у вересні. Американський сенатор Річард Блюменталь очікує голосування щодо масштабного санкційного законопроєкту, який дозволяє запроваджувати мита до 100% для найбільших покупців російських нафти і газу, серед них Китай та Індія, щоб скоротити енергетичні доходи Росії, які допомагають фінансувати війну.
0: А в Гімалаях триває масштабна рятувальна операція після катастрофічної повені на кордоні Непалу і китайського Тибету. Майже 1500 людей вважаються зниклими безвісти, серед них понад 800 іноземців. Підтверджена кількість загиблих уже перевищила 160, а рятувальники працюють у важкодоступній гірській місцевості. Причиною стихії попередньо вважають обвал частини льодовика, який спричинив потужний потік води та уламків.
1: І трохи календаря. Сьогодні, 27 серпня, відзначають День українського сала, Міжнародний день боксу, Всесвітній день озер, День прощення, День любителів бананів і День гри, камінь, ножиці, папір. А ще сьогодні Молдова святкує День незалежності, а від дня народження Івана Франка минає 170 років. Гарний привід згадати його тексти і внесок в українську культуру.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Значить, заходить фітнес-тренер у кав'ярню, підходить до бариста і каже: «Щось у мене немає енергії, що робити?» А той йому такий: «Купити квартиру в Ірпені. Ти ж завжди казав, хочу жити в Ірпені». А перший його питає: «Як купити квартиру? Звідки стільки грошей?» А другий йому: «По-перше, ти тренер, значить, зможеш. А по-друге, ЖК «Фаворит преміум». Можна купити в іпотеку по Є-оселя. Квартири в центрі міста». І тут хоп! На фоні будинків надпис: «Обирайте свої квартири на сайті молодість.life».
2: От бачиш, можеш коли хочеш. Гарна реклама. І про квартири сказав, і про Ірпінь.
1: Так, Настя, бо це реклама компанії «Молодість».

Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Погода. В ефірі прогноз погоди на четвер, 27 серпня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 11. В Одесі дощ, можлива гроза. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 19. У Харкові хмарно без опадів. Вдень до плюс 21, уночі близько плюс 15. У Києві місцями сонячно. Вдень до плюс 23, уночі

0: Близько плюс 13. Спокійного дня і будьте уважні.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі. Є до вас доросла. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартирні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а напнятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи, по-дорослому, зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою. Зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця, і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 30 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» повтор святкового хіт-параду

0: до 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музика

0: саме в цю епоху бренд з'явився в Україні. З'явився в Україні. І відтоді дбає про наші усмішки. Дбає про наші усмішки.
1: Кураброкс. Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад,
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
5: Турбота про усмішку.
4: Кураброкс. Здорові зуби та ясність дитин і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для...
5: Китапасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Далеко за океаном.
2: Уже ні.
3: Порту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. Бруклін домом. Бруклін в Ірпені. Від товариства відвні. Від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі.
4: Культури. Прояв. У Києві. У Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів. Музика, театр ветеранів. Стендап та дискусії з лідерами думок. Медумок. Вхід вільний. Прояв. Прояв. Будь поруч. Проявляйся. Проявляйся.
5: Мурмяу. Експерт з Мурмяу. Експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе. Де спати, де гуляти. Ховатись від негоди. В атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці. Бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід. І запасний план. Обирайте атмосферу преміум у вишневому. На молодість.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 27 серпня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 11. Дощ, можлива гроза. Вдень до плюс 24. У Харкові хмарно без опадів. Вдень до плюс 21, у 15. У Києві місцями сонячно. Вдень до плюс 23, у 23, уночі близько плюс 13. Спокійного дня і будьте уважні.

0: зараз...
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технології.

0: Республіка. Увімкни навігатор. Республіка. Увімкни навігатор.
1: Маршрут.
0: Гетер.
1: Маршрут побудовано. Теремківська 4. Побудовано. Теремківська 4. Відділ продажів 4. Відділ продажів ЖК Республіка.
2: Заїжджай в Республіку. Тільки там у серпубліку. Тільки там у серпні. Нове житло з вигодою. Ні. Нове житло з вигодою 25%. 5%.
0: Кан святкує. Республіка. Республіка дарує.
3: Деталі на республіка.кри. Деталі на республіка.кри.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю.ю

0: Зараз реклама. Зараз реклама.
1: Ми були тут тисячі років. Були тут тисячі років тому. Тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали хліб. Співали. Берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київ хліб. З Днем Незалежності, Україно.
2: Кан святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: 25% знижки на нові квартири в ЖК Республіка. І квартири в ЖК.

0: В ефірі новини. В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ще одну масовану комбіновану атаку. Росія застосувала балістичні і протикорабельні ракети, та 258 ударних безпілотних 58 ударних безпілотників різних типів. Удари тривали протягом ночі і були спрямовані одразу в кількох регіонах країни.
0: Сили протиповітряного захисту знешкодили 233 повітряні цілі. Ракету «Онікс», 7 балістичних ракет, 3 реактивні бандеролі та 222 дрони. Влучання зафіксували на 15 локаціях. Уламки впали ще на 11. Основними напрямками атаки стали Одещина, Київщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. Частина засобів ураження своїх цілей не досягла. Остаточні дані ще уточнюються.
1: Одещина перебувала під ударами понад 7 годин. В Одесі пошкоджено 16-поверховий житловий будинок і два навчальні заклади. Троє чоловіків госпіталізовані у стані середньої тяжкості. На Полтавщині атаковані промислові підприємства та енергетичний об'єкт. Через аварійне відключення сім населених пунктів тимчасово залишилися без електрики. Аварійні служби працюють над відновленням постачання.
0: На Київщині після ударів дронів і балістики зайнялися складські приміщення у Бориспільському районі. Там медичну допомогу отримали 15-річна дівчина та жінка. Госпіталізація їм не знадобилася. Пошкодження також зафіксували у Фастівському, Броварському та Вишгородському районах. У столиці житлові будинки, автомобілі, гімназія та медичний заклад. За передніми даними, потерпілих немає.
1: На Харківщині протягом доби постраждали 7 людей. Удари зафіксували у Харкові та 19 населених області. На Чернігівщині після російських атак постраждали четверо цивільних, а в одному з населених пунктів згоріла церква. Тим часом сили безпілотних систем за добу уразили 1931 ворожу ціль, серед них техніка, артилерійські системи. Засоби зв'язку, точки запуску дронів та сотні безпілотників противника.
0: Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує вкладати ресурси у ракети та розширення війни. Він наголосив на необхідності посилювати захист українського неба, особливо від балістичних загроз. Фінляндія вже підтвердила намір передати Україні критично важливі засоби протиповітряного захисту. Окрім цього, країна планує надати генератори і дизельні двигуни, які мають допомогти напередодні холодного сезону.
1: І ще про стихійне лихо в Гімалаях. Після обвалу льодовика та потувалу льодовика.

0: снігника та потужних повеней у Непалі й тибжних повеней у Непалі й Тибеті. Загинули щонайменше 165 людей. Сотні вважаються зниклими безвісти. Потоки води та зсуви накрили населені пункти Укти у прикордонному районі. Рятувальні операції тривають. Пошукові групи продовжують працювати у важкодоступній місцевості. Це були новини від Бізнес Радіо Груп.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судомоніг пристав, магній судомому дівіт придбати. Стоп судомам нарешті бати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній сомам нарешті скажіть. Магній судомому дівіт в на магній судомому дівіт в найближчій аптеці купіть. Чи аптеці купіть? Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

Life. Тільки до кінця серпня. Телефонуй до кінця серпня. Телефонуй 044-22-044-222-422. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Зараз реклама. Зараз реклама. Реклама.
1: Через 200 метрів поверніть Через 200 метрів поверніть праворуч. Поверніть праворуч. У ваше минуле життя. Минуле життя. До тісної квартири. До тісної квартири з виглядом на вікна квартири з виглядом на вікна сусідів. На вікна сусідів. Маршрут перебудовано. Місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Тих, хто наважився на краще. Твій новий дім. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефон до 6 888 08 07 82.
3: До школи залишається 5 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий абонемент і 12 персональних занять у басейні.

0: Партнер програми торгова марка Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 27 серпня. У Львові хмарно з проясненнями. В день до плюс 24. Уночі близько +11. В Одесі дощ, можлива гроза. В день до плюс 24. Уночі близько +19. У Харкові хмарно без опадів. В день до плюс 21. Уночі близько плюс 15. У Києві місцями сонячно. В день до плюс 20. Уночі близько плюс 13. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Кожен мріє в любові, є в любові прожити щасливе життя, прожити щасливе життя, ви життя. Відшукати у світі, шукати у світі взаємні палкі почуття.

0: Зараз реклама. Зараз реклама.
1: Друга хвиля вступу.
0: Клама.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури. Продовтури. Продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і клама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.active. Сайт cook.edu.ua. Телефон kaedu.ua. Телефон 098-509. Телефон 098-597-34-13.

цілую твої горячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можлива. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття, Але все ж таки хочу про все ж таки.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав? Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана. То в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття. Для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів. Створена для полегшення життя. У сфері обміну валют. Вигідний курс у валют. Купівля та продаж усіх валют. Чекаємо вас за адресами. Вулиця Мечнікова 11 та будівельників 43/12. Працюємо для вас щодня. З 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
1: На Грінченка від...

майбутнє. Телефон для довідок 234-934-1976. Адреса місто Київ. Бульвар Тараса Шевченка 56.

0: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 3 тижні фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-2222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф».
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки. Інформаційні технології. Діловодство. Автосервіс. Та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє.

0: Леві.
1: Зараз реклама.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі,
2: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart.
3: Деталі на промі.ua.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 30 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» повтор святкового хіт-параду «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
4: До школи залишається 5 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
6: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому. Квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.

0: В ефірі прогноз погоди на четвер, 27 серпня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 11. В Одесі дощ, можлива гроза. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 19. У Харкові хмарно без опадів. Вдень до плюс 21, уночі близько плюс 15. У Києві місцями сонячно. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 13. Спокійного дня і будьте уважні.
1: Погода. Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб, кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
6: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: як файно грає.
1: Український шлягер, шлягеро.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Нічна російська атака знову була спрямована на критичну інфраструктуру України. За офіційними даними, серйозні руйнування зафіксовані одразу в кількох областях. На місцях працюють аварійні та рятувальні служби.
2: На Донеччині російські війська за добу 44 рази обстріляли населені пункти. Одна людина загинула у Краматорську. Ще 9 жителів області отримали поранення. Там самоконтррозвідка затримала 4 учасників агентурної мережі російської спецслужби, які збирали координати командних пунктів, складів, укріплень і маршрутів сил оборони. Отримані дані, за версією слідства, мали передаватися ворогу для підготовки нових ударів.
3: Новим ударом опинилася і промисловість Запоріжжя. 5 російських ракет влучили в район металургійного комбінату «Запоріжсталь», який після попередньої атаки вже був змушений зупинити роботу. За словами представників промислового сектору, пошкодження цього разу також серйозні. Відновлення підприємства залишається під питанням, а наслідки можуть бути відчутними для всієї української металургії.
2: У Запорізькому районі російський дрон атакував жительку села Григорівка. Жінка загинула. У Херсоні безпілотник вдарив по маршрутному автобусу. 3 людей отримали травми різного ступеня тяжкості. А на Чернігівщині внаслідок атаки знищено пташник, де перебувало понад 20 тисяч голів птиці. Підприємство оцінює масштаби збитків.
3: Українські розвідники повідомляють, що Москва опрацьовує додаткову мобілізацію приблизно 300 тисяч людей цього року і ще стількох же наступного. Підготовка новобранців може тривати від 15 до 60 днів, частину з них можуть тренувати за межами Росії. Водночас Кирило Буданов заявив, що переговорний процес нині перебуває на паузі, але нові контакти між українською та російською делегаціями можливі вже у вересні.
2: Тривожні новини надходять із Непалу. Після масштабної повені та зсувів ґрунту зниклими безвісти вважаються понад 1000 людей, серед них 55 громадян України. Йдеться про 2 туристичні групи та 1 українку, яка подорожувала разом з іноземцями. Дипломати підтримують зв'язок із місцевою владою та уточнюють інформацію про долю українців.
3: І трохи музики на завершення. В Україні визначили 6 фіналістів національного відбору на дитяче Євробачення 2026 року. Учасників обрали після літньої зіркової школи, де вони проходили творчі випробування та працювали з наставниками. Тепер 6 юних виконавців продовжать боротьбу за право представляти країну на міжнародній сцені.
4: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
3: До школи залишається 2 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 30 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» повтор святкового хіт-параду «Український шлягер».
2: Український шлягер, хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Молодість, хочу жити в Ірпені. Молодість, хочу жити в Ірпені.
2: По-твоєму, все, що в Ірпені, це молодість?
1: Так, Настя, бо це реклама квартир в Ірпені від компанії «Молодість». Хочеш – бери розтермінування, хочеш – купуй за ЄО «Оселя», а для ВПО – житлові ваучери, щоб теж мати своє житло в Ірпені. Класно я рекламу придумав, а квартир у них великий вибір – аж 6 ЖК в Ірпені. «Молодість. Хочу жити в Ірпені». А на екрані буде «Обирайте свої квартири» на сайті «Молодість.Лайф».
3: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу, контроль 24/7, швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
4: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
5: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
4: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 27 серпня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 11. В Одесі дощ, можлива гроза. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 19. У Харкові хмарно без опадів. Вдень до плюс 21, уночі близько плюс 15. У Києві місцями сонячно. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 13. Спокійного дня і будьте уважні!

0: зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067 490 69 00.

Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки – інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ФЛ.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартирні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Детально.

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання, наша осінь. Як з минулого вітання я розтану під твоїм зеленим поглядом раптом.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82. Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.

ефірі прогноз погоди на четвер, 27 серпня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 11. В Одесі дощ, можлива гроза. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 19. У Харкові хмарно без опадів. Вдень до плюс 21, уночі близько плюс 15. У Києві місцями сонячно. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 13. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Аша, Аша.
1: Зараз реклама.
2: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Зараз реклама.
1: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
2: Канн святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
3: Канн святкує. «Республіка» дарує.
5: Деталі на «республіка.київ.ua».

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Харкові російський дрон влучив у торговельний центр в Основ'янському районі. Щонайменше один чоловік загинув, а кількість постраждалих до середини дня зросла до 4. На місці працюють медики, екстрені служби та слідчі, які встановлюють усі обставини удару і перевіряють прилеглу територію.
0: Денна атака дронів зачепила й Київ, де відомо про 3 постраждалих. У Голосіївському районі безпілотник упав просто на проїжджу частину. 2 чоловіків госпіталізували з осколковими пораненнями. У Печерському районі уламки впали в лісопарковій зоні та спричинили займання трави і дерев. Рятувальники пожежу вже ліквідували.
1: Ще один важкий наслідок російських ударів – критичне руйнування Херсонської теплоелектроцентралі після повторної атаки цієї ночі. На станції повністю виведене з ладу теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання, яке ще залишалося після попередніх обстрілів. Це суттєво ускладнює підготовку Херсона до холодного сезону, тож енергетикам і місцевій владі доведеться оперативно шукати резервні рішення для теплопостачання.
0: Водночас сили оборони уразили основний і запасний командні пункти російських військ у районі Донецька. Також ударів зазнали ремонтний підрозділ біля Чонгара та пункт управління дронами в Оленівці. Під удари потрапили і райони зосередження противника на півдні. Українська розвідка повідомляє, що Москва просить у Північної Кореї нові потужніші балістичні ракети та пускові установки. Передачу нових систем поки не зафіксовано.
1: На європейському напрямку з'явилася нова ініціатива щодо фінансової підтримки України. Швеція, Нідерланди, Польща та Іспанія пропонують повернутися до обговорення прямого використання заморожених російських активів, щоб ці кошти працювали на українські потреби. Першу предметну розмову можуть провести вже на початку вересня під час неформальної зустрічі європейських міністрів закордонних справ в Ірландії.
0: Є й тривожний сигнал для аграрного сектору. Через проблеми зі зберіганням та експортом урожай у майбутні посівні площі можуть скоротитися на 5-7 мільйонів гектарів. Ключове питання зараз – фінансова стійкість господарства і доступні кредити, адже без підтримки частина аграріїв може не мати достатніх ресурсів для наступної посівної кампанії.
1: На Чернігівщині майже 2 місяці триває обов'язкова евакуація з 19 населених пунктів, які постійно перебувають під обстрілами. Уже вивезли близько 180 людей, серед них 61 дитину. Евакуаційні групи продовжують працювати в прикордонних громадах, допомагаючи людям виїхати туди, де безпечніше. І кожне врятоване життя тут має особливу вагу.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 30 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» повтор святкового хіт-параду «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

В ефірі прогноз погоди на четвер 27 серпня та п'ятницю 28 серпня. У Дніпрі ввечері малохмарно. Завтра хмарно з проясненнями, в день до плюс 25, уночі близько плюс 16. У Вінниці ввечері мінлива хмарність. Завтра ясно, в день до плюс 23, уночі близько плюс 11. У Чернівцях ввечері похмуро. Завтра ясно, в день до плюс 26, уночі близько плюс 11. У Києві ввечері малохмарно. Завтра місцями сонячно, в день до плюс 24, уночі близько плюс 13. Бережіть себе.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067 490 69 00.

Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В Атмосфера преміум у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт, злізь під віконня. Обирайте свою Атмосферу преміум на молодість.лайв. Київський професійний коледж запрошує випускників 9-х та 11-х класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.

0: Зараз реклама.
1: Збирають вони дитину до школи, а вона каже йому: «Ну, наче все купили». А він їй такий: «А квартиру біля школи?» Вона здивована: «Що значить квартиру біля школи?» А він спокійно дивиться в телефон і каже: «Квартиру біля школи, в центрі Ірпеня, у ЖК «Фаворит преміум». Ти ж завжди казала, хочу жити в Ірпені». А вона йому така: «Так, хочу жити в ЖК «Фаворит преміум», в центрі Ірпеня. Беремо!» І тут хоп! На екрані смс: «Обирайте свою квартиру на сайті молодість.лайф».
2: До школи залишається 5 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. Прояв. Будь поруч. Проявляйся.
4: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
5: Уже ні. Тепер в Ірпені.
6: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на четвер 27 серпня та п'ятницю 28 серпня. У Дніпрі ввечері малохмарно. Завтра хмарно з проясненнями, в день до плюс 25, уночі близько плюс 16. У Вінниці ввечері мінлива хмарність. Завтра ясно, в день до плюс 23, уночі близько плюс 11. У Чернівцях ввечері похмуро. Завтра ясно, в день до плюс 26, уночі близько плюс 11. У Києві ввечері малохмарно. Завтра місцями сонячно. В день до плюс 24. Уночі близько плюс 13. Бережіть себе.

А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, така красива тільки ти.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш? Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 34.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теренківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, «Київхліб». З Днем Незалежності, Україно!
6: До школи залишається 5 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: шлягер, аж душа сміється.
1: Шлягерок.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: У Києві після російської дронової атаки кількість постраждалих зросла до 4 людей. 2 поранених перебувають у стаціонарах. Протягом дня в різних районах столиці фіксували падіння безпілотників та уламків. Екстрені служби працювали одразу на кількох локаціях і перевіряли наслідки нових ударів.
2: У Харкові російський безпілотник ударив по торговельному центру «Епіцентр» в Основ'янському районі. Загинув чоловік, ще 5 людей отримали поранення. За попередніми даними, ворог застосував реактивний дрон. Будівля зазнала пошкоджень, а на місці працювали рятувальники та слідчі.
3: Під ударом сьогодні опинилася і логістична інфраструктура великих українських компаній. У Київській області атаковані склади мереж «Фора», «Комфі» та «Рошен». Але серед працівників обійшлося без постраждалих. «Фора» почала використовувати один із цих складів лише 23 серпня. І це вже 3-я атака на логістику мережі протягом цього місяця. Склад «Рошен» у Чубинському забезпечував зберігання та подальшу доставку готової кондитерської продукції.
2: Ще одна тривожна історія дня – різке посилення кібератак на команду Центру протидії корупції. Причому їхня кількість особливо зросла протягом останнього місяця. Там кажуть, що за 13 років роботи ще не стикалися з таким насиченням атак. Персоналізованим фішингом, фейковими акаунтами, блокуванням справжніх сторінок і спробами зламу особистих пристроїв. Останні спроби пов'язують із хакерами, які мають зв'язки з Північною Кореєю.
3: У Рейк'явіку голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав парламенти Нордично-Балтійської вісімки переходити до швидких і конкретних рішень на підтримку України. Серед головних потреб він назвав ракети-перехоплювачі, оборонне фінансування, енергетичну стійкість і посилення санкцій. А президент Латвії Едгар Рінкевич заявив, що оцінка прямої воєнної загрози з боку Росії не змінилася і залишається низькою, хоча ризик диверсій, кібератак та інших гібридних операцій зберігається. Відповідні служби і військові продовжують готуватися до таких сценаріїв.
2: І на завершення про відновлення через спорт. У Білій Церкві, Білогородці та Ірпені відкривають нові центри амфутболу BTN Start для ветеранів і цивільних з ампутаціями або порушеннями функцій кінцівок. Тут можна буде регулярно тренуватися ближче додому, отримувати необхідний інвентар і підтримку фахівців. Також зустрічатися з учасниками інших центрів на товариських матчах і спільних заходах. Проект має допомогти людям повертатися до активного життя без тривалих переїздів і знаходити нове спортивне коло спілкування, підтримуючи регулярність тренувань у знайомому середовищі.
3: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: хороша.
1: Зараз реклама.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 30 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» повтор святкового хіт-параду «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

їх бій. Блакить очей твоїх морський прибій. І моє серце знає, воно тебе кохає.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
3: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
4: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
5: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Мурмяу, експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе: де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці, бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.life.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер 27 серпня та п'ятницю 28 серпня. У Дніпрі ввечері малохмарно. Завтра хмарно з проясненнями, в день до плюс 25, уночі близько плюс 16. У Вінниці ввечері мінлива хмарність. Завтра ясно, в день до плюс 23, уночі близько плюс 11. У Чернівцях ввечері похмуро. Завтра ясно, в день до плюс 26, уночі близько плюс 11. У Києві ввечері малохмарно. Завтра місцями сонячно. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 13. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Солодка осінь, безсонні ночі. Насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало. Цілуєш палку, тікаєш рано. Моя солодка мила, моя

0: зараз реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: До школи залишається 5 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартирні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
3: До школи залишається 2 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

потребі залізних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 30 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» повтор святкового хіт-параду «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя Незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Маша.
1: Зараз реклама.
2: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
4: Пройшла реклама, і знову шлягерок.
5: А ти чекай.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер 27 серпня та п'ятницю 28 серпня. У Дніпрі ввечері малохмарно. Завтра хмарно з проясненнями, вдень до плюс 25, уночі близько плюс 16. У Вінниці ввечері мінлива хмарність. Завтра ясно, вдень до плюс 23, уночі близько плюс 11. У Чернівцях ввечері похмуро. Завтра ясно, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 11. У Києві ввечері малохмарно. Завтра місцями сонячно. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 13. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на «Республіці».

цій кімнаті з очима на захід, в цій кімнаті з дверима на схід. Ми кохали з під зоряним дахом стільки зим.

наче сон, як троянди цвіли поцілунки, і будивна щоранку жартах. А сьогодні я присмак розлуки відчуваю.

0: Невже ця ніч, ця дивна ніч, остання? Український
1: шлягер. Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: На Київщині після російської атаки зруйнований розподільчий центр мережі «Аврора». Але завдяки швидкому реагуванню та дотриманню правил безпеки серед працівників постраждалих немає. І компанія вже оцінює наслідки удару.
2: У Запоріжжі російський дрон атакував цивільну автівку, в якій перебували 2 чоловіків. Вони дістали осколкові поранення, контузії та вибухові травми і залишаються під наглядом медиків. А на Херсонщині за добу підтверджено загибель 1 цивільного та поранення ще 9 людей через ворожі обстріли.
3: На Чернігівщині майже 2 місяці триває обов'язкова евакуація з 19 населених пунктів, які регулярно опиняються під російськими обстрілами. З небезпечних територій уже вивезли майже 180 людей. Серед них 61 дитину. Для багатьох родин це можливість опинитися подалі від щоденної загрози. Евакуаційні групи продовжують працювати в прикордонних громадах та допомагають виїхати тим мешканцям, які погоджуються залишити небезпечні домівки.
2: А тепер про міжнародну підтримку. Швеція додатково спрямує близько 270 мільйонів крон. Це понад 27 мільйонів доларів. На оборонні потреби України, насамперед на посилення протиповітряної оборони. Кошти розподілять між кількома фондами та ініціативами, через які Україна може швидше отримувати необхідне озброєння, боєприпаси та інше критично важливе оснащення.
3: Ще одна тема стосується заморожених російських активів. Міністри закордонних справ Швеції, Нідерландів, Польщі та Іспанії пропонують винести питання їх використання на підтримку України на наступну неформальну зустріч європейських колег. Йдеться про пошук практичного механізму, який дозволив би спрямувати більше російських коштів на українські потреби, не відкладаючи дискусію на невизначений термін.
2: Володимир Зеленський сьогодні прибув до Кишинева на День незалежності Молдови на запрошення Маї Санду, з якою запланована окрема зустріч. Також президент України має зустрітися з президентом Румунії Нікушором Даном і взяти участь у 3-сторонніх переговорах. У центрі розмов – безпека регіону, координація сусідніх держав, стійкість Молдови та подальша взаємодія з Україною в умовах російської агресії.
3: Є й практичне рішення напередодні холодного сезону. Кабмін спрямував майже 77 мільйонів гривень на підготовку державних закладів освіти до зими. Гроші підуть на автономне енергозабезпечення, енергоефективні вікна, ремонт покрівель і облаштування місць для харчування. А фінансування сформували із залишків освітньої субвенції, щоб навчальні установи могли стабільніше працювати навіть за складної ситуації в енергосистемі.
2: І на завершення, попри важкий день, країна продовжує посилювати стійкість, а підтримка партнерів і робота громад дають конкретний результат для людей у цей непростий час.
1: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

В ефірі прогноз погоди на четвер 27 серпня та п'ятницю 28 серпня. У Дніпрі ввечері малохмарно. Завтра хмарно з проясненнями, вдень до плюс 25, уночі близько плюс 16. У Вінниці ввечері мінлива хмарність. Завтра ясно, вдень до плюс 23, уночі близько плюс 11. У Чернівцях ввечері похмуро. Завтра ясно, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 11. У Києві ввечері малохмарно. Завтра місцями сонячно, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 13. Бережіть себе.

всю цю біль, гори й печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя й журба,

В ефірі прогноз погоди на четвер 27 серпня та п'ятницю 28 серпня. У Дніпрі ввечері малохмарно. Завтра хмарно з проясненнями, вдень до плюс 25, уночі близько плюс 16. У Вінниці ввечері мінлива хмарність. Завтра ясно, вдень до плюс 23, уночі близько плюс 11. У Чернівцях ввечері похмуро. Завтра ясно, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 11. У Києві ввечері малохмарно. Завтра місцями сонячно, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 13. Бережіть себе.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: На Київщині після російської атаки зруйнований розподільчий центр мережі «Аврора». Але завдяки швидкому реагуванню та дотриманню правил безпеки серед працівників постраждалих немає. І компанія вже оцінює наслідки удару.
1: У Запоріжжі російський дрон атакував цивільну автівку, в якій перебували двоє чоловіків. Вони дістали осколкові поранення, контузії та вибухові травми і залишаються під наглядом медиків. А на Херсонщині за добу підтверджено загибель одного цивільного та поранення ще 9 людей через ворожі обстріли.
2: На Чернігівщині майже 2 місяці триває обов'язкова евакуація з 19 населених пунктів, які регулярно опиняються під російськими обстрілами. З небезпечних територій уже вивезли майже 180 людей. Серед них 61 дитину. Для багатьох родин це можливість опинитися подалі від щоденної загрози. Евакуаційні групи продовжують працювати в прикордонних громадах та допомагають виїхати тим мешканцям, які погоджуються залишити небезпечні домівки.
1: А тепер про міжнародну підтримку. Швеція додатково спрямує близько 270 мільйонів крон. Це понад 27 мільйонів доларів. На оборонні потреби України, насамперед на посилення протиповітряної оборони. Кошти розподілять між кількома фондами та ініціативами, через які Україна може швидше отримувати необхідне озброєння, боєприпаси та інше критично важливе оснащення.
2: Ще одна тема стосується заморожених російських активів. Міністри закордонних справ Швеції, Нідерландів, Польщі та Іспанії пропонують винести питання їх використання на підтримку України на наступну неформальну зустріч європейських колег. Йдеться про пошук практичного механізму, який дозволив би спрямувати більше російських коштів на українські потреби, не відкладаючи дискусію на невизначений термін.
1: Володимир Зеленський сьогодні прибув до Кишинева на День незалежності Молдови на запрошення Маї Санду, з якою запланована окрема зустріч. Також президент України має зустрітися з президентом Румунії Нікушором Даном і взяти участь у тристоронніх переговорах. У центрі розмов – безпека регіону, координація сусідніх держав, стійкість Молдови та подальша взаємодія з Україною в умовах російської агресії.
2: Є й практичне рішення напередодні холодного сезону. Кабмін спрямував майже 77 мільйонів гривень на підготовку державних закладів освіти до зими. Гроші підуть на автономне енергозабезпечення, енергоефективні вікна, ремонт покрівель і облаштування місць для харчування. А фінансування сформували із залишків освітньої субвенції, щоб навчальні установи могли стабільніше працювати навіть за складної ситуації в енергосистемі.
1: І на завершення, попри важкий день, країна продовжує посилювати стійкість, а підтримка партнерів і робота громад дають конкретний результат для людей у цей непростий час.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. У 100% випадків незроблені спроби не увінчаються успіхом. Легенда хокею Уейн Грецький. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Hewlett-Packard. Історія компанії бере свій початок у 1934 році. Саме тоді познайомилися два випускники Станфордського університету – Білл Hewlett і Дейв Паккард. Обидва з дипломами інженерів-електронщиків, до речі. Ідея заснувати компанію виникла спонтанно і була досить швидко реалізована. І вже 1 січня 39-го року у світі стало на одну компанію більше. Цікаво, що назва виникла об'єднанням прізвищ друзів. Ніхто нікого, до речі, не образив. Вибір, чиє прізвище буде першим, був зроблений за допомогою голосування. Друзі просто підкинули монетку. Як і багато відомі нині виробники, друзі-інженери почали буквально на коліні. Перші виробничі потужності компанії перебували, правильно, в гаражі. До речі, у 2004 році той гараж був відновлений, перетворившись у своєрідний музей Hewlett-Packard. Наприкінці 60-х компанія представляє новий обчислюваний пристрій – настільний калькулятор. А в 72-му калькулятор здатний уміщатися у кишеню. 70-ті ж роки взагалі ввійшли в історію компанії як становлення Hewlett-Packard на комп'ютерному світовому ринку. На сьогоднішній день Hewlett-Packard – це один з найбільших виробників серверної техніки, принтерів, сканерів, настільних комп'ютерів і ноутбуків. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Hewlett-Packard. Отже, одним з перших клієнтів фірми стала студія Уолта Діснея, яка придбала 8 осциляторів для тестування своєї системи стереофонічного звуку. І ще ось такий цікавий факт. Найяскравіший у світі світлодіод LED був створений у 94-му році саме компанією Hewlett-Packard. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Київщині після російської атаки зруйнований розподільчий центр мережі «Аврора». Але завдяки швидкому реагуванню та дотриманню правил безпеки серед працівників постраждалих немає. І компанія вже оцінює наслідки удару.
0: У Запоріжжі російський дрон атакував цивільну автівку, в якій перебували 2 чоловіків. Вони дістали осколкові поранення, контузії та вибухові травми і залишаються під наглядом медиків. А на Херсонщині за добу підтверджено загибель 1 цивільного та поранення ще 9 людей через ворожі обстріли.
1: На Чернігівщині майже 2 місяці триває обов'язкова евакуація з 19 населених пунктів, які регулярно опиняються під російськими обстрілами. З небезпечних територій уже вивезли майже 180 людей. Серед них 61 дитину. Для багатьох родин це можливість опинитися подалі від щоденної загрози. Евакуаційні групи продовжують працювати в прикордонних громадах та допомагають виїхати тим мешканцям, які погоджуються залишити небезпечні домівки.
0: А тепер про міжнародну підтримку. Швеція додатково спрямує близько 270 мільйонів крон. Це понад 27 мільйонів доларів. На оборонні потреби України, насамперед на посилення протиповітряної оборони. Кошти розподілять між кількома фондами та ініціативами, через які Україна може швидше отримувати необхідне озброєння, боєприпаси та інше критично важливе оснащення.
1: Ще одна тема стосується заморожених російських активів. Міністри закордонних справ Швеції, Нідерландів, Польщі та Іспанії пропонують винести питання їх використання на підтримку України на наступну неформальну зустріч європейських колег. Йдеться про пошук практичного механізму, який дозволив би спрямувати більше російських коштів на українські потреби, не відкладаючи дискусію на невизначений термін.
0: Володимир Зеленський сьогодні прибув до Кишинева на День незалежності Молдови на запрошення Маї Санду, з якою запланована окрема зустріч. Також президент України має зустрітися з президентом Румунії Нікушором Даном і взяти участь у 3-сторонніх переговорах. У центрі розмов – безпека регіону, координація сусідніх держав, стійкість Молдови та подальша взаємодія з Україною в умовах російської агресії.
1: Є й практичне рішення напередодні холодного сезону. Кабмін спрямував майже 77 мільйонів гривень на підготовку державних закладів освіти до зими. Гроші підуть на автономне енергозабезпечення, енергоефективні вікна, ремонт покрівель і облаштування місць для харчування. А фінансування сформували із залишків освітньої субвенції, щоб навчальні установи могли стабільніше працювати навіть за складної ситуації в енергосистемі.
0: І на завершення, попри важкий день, країна продовжує посилювати стійкість, а підтримка партнерів і робота громад дають конкретний результат для людей у цей непростий час.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас мова піде, як би це не звучало, про батька, але про батька медицини. Отже, це Гіппократ. І, як і завжди, у мене є пара-трійка цікавих фактів про цю видатну персону. Так от, Гіппократ був одним з перших, хто вважав, що захворювання виникають через природні причини, а не через забобони про втручання богів. Варто також сказати, що саме завдяки Гіппократу медицині відомі темпераменти людини, ну тобто холерик, флегматик, сановінік та меланхолік. Всім відомо, що кожен, хто хоче стати лікарем, дає клятву Гіппократа. Так ось, у Європі та Північній Америці клятва Гіппократа замінена професійним кодексом. А в Ізраїлі замість клятви Гіппократа медики приносять клятву єврейського лікаря. І на сам кінець ще один цікавий факт. Алкогольний напій з вина «Гіппокрас» названий на честь Гіппократа. Його виготовляють у Франції з червоного вина. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: Це серцем відчуваю. А навіщо? Я не знаю.
1: Половина серця за тобою плаче. Половина навіть краплі не пробачить.
0: Я тебе як птаха у руках тримаю.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру Т. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Toyota.
1: Історична довідка.
0: Отже, 28 серпня 1937 року була офіційно зареєстрована Toyota Motor Corporation. Але історія сімейної компанії сягає ще 1897 року, коли Сакічі Тойода почав будувати свої перші механічні в'язальні ткацькі верстати. Ці машини одразу здобули всесвітню популярність. Син Сакічі, Кіітіро Тойода, отримав від батька дозвіл на відкриття автомобільного дочірнього підприємства у 1933 році. Модель Toyota A1, саме Toyota, була побудована у 35-му році і мала вражаючу схожість з американською продукцією того періоду. Компанія перейшла на назву Toyota у 1936-му. Чому? У японській мові слово Toyota складається з 10 символів, тоді як Toyota складається з 8, що є щасливим числом для японців. Варто сказати, що легендарна Toyota Crown є першим автомобілем компанії, який у 1957 році експортувався в Америку і Бразилію. І, зрозуміло, перші в світі гібридні автомобілі були зроблені саме компанією Toyota. Ну, всім відомий Toyota Prius. В результаті він став найбільш касовим в США.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікаві факти про автомобілі компанії Toyota. Щодо лого компанії. Два внутрішніх еліпси, що перетинаються, уособлюють зв'язок, що виникає між серцями клієнтів і серцем компанії. Крім того, овали складаються в заокруглену літеру «Т», першу літеру прізвища засновника. Але існує ще одне значення. Вертикальний овал – то є голка, напівовал – нитка, протягнута в її вушко. Це відсилання до первісного виду діяльності компанії. На цьому в мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
1: Автопортрет. Кожне авто

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про космонавтів.
2: Факт перший.
1: У багатьох космонавтів під час польотів в умовах безземного тяжіння хребет розслабляється і розтягується. Тому космонавти буквально виростають на 5-8 сантиметрів.
2: Факт другий.
1: У космосі неможливо почути людське хропіння. Через особливості навколишніх умов космонавти не хропуть.
2: Факт третій.
1: З ілюмінаторів свого корабля космонавти можуть розрізнити єгипетські піраміди, великі аеропорти і міста на Землі. А ось велику китайську стіну, всупереч існуючій думці, з космосу не видно.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Sony. Трапилося це у 1946 році в Японії, яка тільки-тільки почала відроджуватися після потрясінь Другої світової війни. У частково зруйнованому торговому центрі молодий інженер Масару Ібука відкрив майстерню з ремонту різного електроустаткування і електроніки. Через якийсь час він зі своїм старим другом заснував у тому ж приміщенні офіс для нової компанії, яка одержала голосну назву Tokyo Telecommunications Research Institute. Першою їхньою розробкою стала приставка для радіоприймачів, яка розширювала можливості пристрою. Але справжній успіх прийшов у вересні 49-го року, коли був створений перший у Японії магнітофон. Досить така масивна коробка, що одержала назву Type G. А вже у 50-му народився бренд Sony, до речі, від латинського «sonus», тобто «звук». І вже за 5 років було офіційно затверджений новий логотип і представлена перша продукція під новим брендом – транзисторний радіоприймач Sony TR-55. А у 1958 році компанія офіційно міняє ім'я на Sony Corporation, яке, до речі, використовується й понині. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Sony. Коли Sony разом з Panasonic розробляли компакт-диски, то ємність таких була визначена випадково. Було проведено опитування серед потенційних покупців на тему, яку музику вони будуть слухати з тих самих дисків. Опитування показало, що людей найбільше цікавило чудове, чисте звучання класичної музики. А оскільки в Японії лідером продажів касет була 9-та симфонія Бетховена, а вона тривала 74 хвилини, то було перераховано оті 74 хвилини в 16-бітному стереозвуці на байти. Тоді було визначено, що оптичний диск повинен мати ємність 640 мегабайт. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.